ايه ما ايه ما با اها ايه هو ده انت انت ما كوروكي بي نهو نهو نهو نهو agba miegere miegere jita agbledome klofuji nikuta